0: Taliban, dies wollte sich auf Weiß Katanusanker und zuletzt auf Hakut zum Kimbazan. Posudit Tata Bariarikana, Junkfood, Tata Dibaka Kanama, Sodium Dili, Munda, Mutubokuzukim, Mayanigersau. Wie so fast wie Sango Tele, Junta Biktile, Danik Paz Kram Sommer nun zu Mandanu, Uprik Tomei, Salah Diegusau.
1: Niemi Tutma Hedun, Rasailik Bayami, Mutu Sustubango, Mutubokusau.
0: Santurit Wuzen, Oriapta Ninda, सकारात्मक सोच एवं चिंता तनावबाट मुक्त रहँदा मुटुको बाटो पच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि